na Bože zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč.

0: najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju. Hit
2: FM. Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiš.

0: najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju. Hit
2: FM. Ja bih da pričam o nama, ti bez reči.

26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko snej kada ga staviš na dlan.

0: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
1: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
2: Petak veče je kada ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
1: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
0: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o namjeni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308 Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
1: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
2: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
3: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: da, ne radujemo se kao nekada jedno drugom, kaže Dino Merlin. Skoro će zima, mu se zove pesma.
1: Neće, neće, neće, Dino, super si, volimo te, ali zima neće. Neće.
0: Gotovo je, skoro će leto, dragi naš Dino. Evo, koliko je sati, 7 sati, već je 20 stepeni, ja mislim. Osjećaj kao da je 2 popodne, a ne rano jutro, je li?
1: Apsolutno se slažem, kolega, i 25 dana do leta, ljudi, ja odbrojavam minute, sate,
0: da,
1: sve. Ja Stefana ovde svaki dan mu pričam koliko je još ostalo. Tako da danas 25 dana do leta i našao sam jednu onako malo bizarnu stvar. Zanimljivo mi je bilo da je danas svetski dan sun protectiona, ili ti da prevedemo to na naški, svetski dan kreme za zaštitu od sunca.
0: A to su izmislili ljudi koji proizvode kreme za zaštitu od sunca.
1: Vrlo verovatno.
0: I krema ima svetski dan, pa to je sjajno.
1: Pa da.
0: Odlično, 25 dana do leta, sve o svemu. Radujemo se, suprotno Dino Merlinu.
1: I lagani
0: smo. Za početak i lagana, dobro jutro.

0: Nissan A. Najbolje jutro.
1: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Ajde biraj, istina ili izazov?
7: Pa, ajde izazov.
6: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
8: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
9: Priključi se izazovu.
8: Mozart, važno je s kim igraš.
10: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
11: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih mjeseci.
12: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
11: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
12: Vrnjačka banja.
13: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
14: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
15: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
16: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
17: Garancija do 20 godina.
16: Boje i fasade Maksima.
18: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Badem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Badem, izaberite zdravlje.

0: Neko će zauvek čekati Lexington i godinama. Godinama slušate najveće hitove za celu Srbiju na Hit FM radiju. A mala deca, evo sad ono kad je vreme uspavljivanja, imaju tačno listu nekih pesama koji su hit i to se u celom svetu sluša. Toliko da smo sad našli na informaciju da je pesma Baby Shark, je li tako?
1: Tako je, pesma Baby Shark, znate ono, Baby Shark tu tu turu turu, Baby Shark tu tu turu turu. Baby Shark je premašila milijardu streamova na Spotify-u, znači preko milijardu tih slušanja, ali se tako to kaže, Stefane?
0: Milijardu puta je neko kliknuo.
1: Znači milijardu puta.
0: To je verovatno od tipa 100 roditelja ukupno na repeat išlo i kao došlo je do milijardu.
1: Ne znam, zaista, ali ja bih rekla da i Srbija konja za trku ima kad su ove dečije pesmice u pitanju.
0: Da se podsjetimo. Mama voli bebu najviše na svetu.
1: Najviše na svetu. Najviše na svetu.
0: Najviše na svetu.
1: Mama voli bebu, dečija pesma koja ima najviše pregleda na YouTube-u u Srbiji, domaća pesma, dečija, preslatko.
0: Vidiš ti ko šta ti je ciljna grupa.
1: Kakav Baby Shark, mama voli
0: mama
1: bebu.
0: Doći do milijardu, sigurno. Ajde da čujemo kako nas vreme očekuje danas.
2: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
0: Šta kaže prognoza za ovaj današnji dan?
1: Prognoza kaže da za današnji dan da će biti toplo kao juče, nema puno oblaka, očekuje nas jedan sunčan dan, mada i juče je prognoza rekla da neće biti oblačno, a bilo je posle podne, ako se sećaš.
0: Dobro, sad ti
1: bilo je malo, tako da ajde, ali nadamo se da će biti sunca, najviša dnevna temperatura danas biće 31 stepen.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
5: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu. Kemo
7: Impex. Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav, da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
8: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 25. do 31. maja. Suva hrana za pse 10 kg samo 739,90. Orah jezgro 500 g samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
9: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Mašo Čero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
12: Neću. Ali može.
11: To mi reci.
13: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
14: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Treći je dan zvanične posete delegacije Srbije Kini. Predsjednik Aleksandar Vučić je gostovao na jednom od najprestižnijih univerziteta gde je govorio o politici i međunarodnom pravu. Kako je najavljeno, u toku dana bi trebalo da poseti jednu fabriku automobila. Prethodno je razgovarao sa predsjednikom Kine, a potpisano je više sporazuma i memoranduma između dve zemlje. Posle više od decenije Srbija na najvišem diplomatskom nivou ponovo gradi odnose sa Kanadom. Šef diplomatije Marko Đurić je u poseti Otavi, gde je razgovarao sa najvišim kanadskim zvaničnicima. U fokusu su bila politička saradnja, ekonomski odnosi i jačanje veza sa srpskom dijasporom. Više opština zapadne Srbije je bez vode zbog kvara na cevovodu. Vanredna situacija je u Čačku i Gornjem Milanovcu, a gradske vlasti apeluju na stanovništvo da u narednih 10 dana, odnosno do ukidanja vanredne situacije, ne koriste vodu iz sistema RZV za piće. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su Novi Beograd u gostima sa rezultatom 13-11 u drugom meču finalne serije šampionata Srbije i tako poveli sa 2-0. Sledeći meč igra se u četvrtak od 17.30 u Kragujevcu.
3: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
4: Sponzor.
3: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
4: Austrijska tehnologija.
5: Sunčano i toplo ovog utorka, u drugoj polovini dana kratkotrajna kiša, moguća je jedino u planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
0: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za

minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: konkurisanje.
1: Detole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
5: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapur Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitapuru.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
8: Recite mi, kako je to sve počelo?
9: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
8: Na koga sve mislite?
9: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
10: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
11: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
12: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.

0: E da, prošlo 8 sati i vreme nam je za
1: Hit budilnik.
2: Đuro!
0: Ja se izvinjam, Đuro smo zapostavili. Đuro, dobro jutro. Oglasio se naš peto Đura, što znači da su linije otvorene, tako možemo da kažemo.
2: Da, linije su otvorene za vaše muzičke želje. Hit budilnik je mesto gde mi ispunjavamo vaše muzičke želje. Pošaljete nam preko Vibera glasovnu ili običnu poruku u kojoj nam kažete kojom to pesmom želite da budite celu Srbiju i da se svi razmrdamo, i mi ovde u studiju i vi u kolima, kod kuće, gde god da ste.
0: Tako je, 069 308 7646, na Viber, tekstualna glasovna poruka, kako vam milo, kako vam
2: Stefan
0: drago.
2: A Stefan najviše voli kad ovde, jel da,
0: kad nas voli kad je drama neka,
2: kad
0: volim
2: je drama,
0: kad, je
2: kad stigne zapravo neka vaša poruka i onda mi lepo slušamo zašto baš ta pesma. Jel da. Ti je ostalo upamćeno nešto?
0: Neka žena je nešto slala, skoro je bilo kao nisi moj, Draganu iz Požarevca.
2: Da.
0: Tako, sad sam celu sliku i
2: zašto
0: film i
2: baš
0: priču zamislio, da, zašto.
2: I nije nam ispričala.
0: Nije,
2: eto, volimo i da nam ispričate, ali da se vratimo, najvažnija stvar je da nam kažete koju to pesmom želite da se svi razmrdamo. Još jednom, Viber broj za to 069 308 7646.
0: Tako je, hoćemo jedan MVP u nastavku.
2: Možemo.
0: Ljulja se brod, dobro jutro.

0: Petar Grašo, voli me. Mislim, ne voli mene, nego tako, tako se zove pesma zapravo.
1: Hit, budilnik.
2: Ko zna, možda te i voli.
0: Misliš
2: da te je upoznao, sigurno bi te zavoleo, to mogu da ti kažem.
0: Tebe svi vole. Hoćemo da se hvalimo. Nastavljamo budilnik, šaljete vaše muzičke želje na 069-308-7646. Sofija, šta kažu ljudi?
2: Pa
0: evo,
2: kažu...
0: poslušali su nas, dali su nam ono sažete drame ljubavne i zašto žele određene pesme. Šta kaže Viber?
2: Viber kaže, ćemo krenemo od glasovne, a?
0: Ajde.
2: Ajde, da čujemo.
3: Dobro jutro, pozdrav za celu ekipu i za sve vozače, ako može, od Balaševića je mala garava.
0: Može.
2: Može za sve vozače jedna mala garava. Anđela kaže, da li može Zana Leto je omiljena pesma moje dvugodišnjakinje?
0: Jaj.
2: Može, naravno, da može, da. A Vanja želi totalno drugčije od drugih.
0: E, to mi se sviđa, može, vještice, totalno drugčije od drugih. Dobro jutro, na Viber želja 069 308

0: Ste Nissan A. Najbolje jutro. Ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnalu za kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 29. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Filife K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Filife kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
3: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
6: Mama, jel ima sira?
7: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
8: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
9: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
10: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
11: Lidl, isplati se.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Leto počinje sa nama, već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
2: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.
3: Biota Intima kapsule namenjene su intimnom zdravlju žene i omogućavaju prevenciju i zaštitu, kao i podršku zdravom balansu vaginalne mikrobiote. Moja intimna podrška. Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
4: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popust.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Toplo ovog utorka, Sofija, šta kažu, kiša će biti jedino u planinskim predelima, koliko sam skapirao, jel tako?
2: Tako je, u ostalim predelima zemlje bit će sunčano i toplo tokom celog dana. Važna napomena za danas je da ne zaboravite da namažete kremu sa zaštitnim faktorom, zato što je nivo zračenja danas veliki, najviša dnevna temperatura od 28 pa do 32 stepena. Šta
1: lepo,
2: je smešno?
1: Lepo, ništa, ništa.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Nastavljamo našu priču najbolje jutro sa vama, Sofija i Stefan, sve do 10. I dalje nam, Sofija, stižu poruke, hit budilnik smo završili, a čovek nam je napisao, vi pustite šta je vama drago.
1: Šta nam
0: ovo
1: srcu drago?
0: Lepa želja.
1: Pa. Prelepo, prelepo. Nama je srcu najdraže zapravo da ispunjavamo vaše muzičke želje, ali možemo i mi nekad nešto za našu dušu, je li tako, Stefan?
0: Za našu dušu da se malo vratimo u prošlost.
1: Da, mi volimo da se vratimo kroz vreme, da kažemo, malo smo jugonostalgični.
0: To je zanimljivo da ti kažeš koje si 2005. godište, da.
1: 2000
0: dobro,
1: to.
0: Dobro, izvini to.
1: Ali
0: to,
1: dobro, meni je to vreme lepo.
0: Sjajno. Ajde da čujemo našeg kolegu Ogija i hit Vreme plov, šta je to pripremio za danas?
2: Kao jedna od najuticajnijih rock grupa sa prostora bivše Jugoslavije, grupa EKV je za mnoge generacije ostala simbol urbane muzike 80-ih godina. Tekst ove pesme je, kao i većinu ostalih tekstova po kojima je Ekaterina Velika prepoznatljiva, napisao Milan Mladenović, a njegovi stihovi su, uz muzički talenat Margite Stefanović, zauvek ostali prva asocijacija na ovaj bend. EKV u nastavku, Oči boje meda.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
3: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i Motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40%. Od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.

0: Šta je sniženo do 31. maja? Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Cheeseburger za 200 dinara, samo u McDonald'su. A tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka.
4: I'm loving it.
1: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Omiljeni deo programa, moje dragije koleginice Sofije, čak se nekako ispraviš, uozbiljiš se i pogledaš ove portale, ništa ti nije jasno, jel da?
2: Da, ja sam kao na času matematike.
1: Da, vaterpolo pratimo takođe ovih dana, vaterpolisti Radničkog i Kragujevca savladali su Novi Beograd u gostima rezultatom 13-11 u drugom meču finalne serije šampionata Srbije i poveli sa 2-0.
2: Lepi su ovi vaterpolisti iz Radničkog.
1: To je tvoj zaključak.
2: Da, baš su lepi.
1: Dobro, eto, toliko od Sofije. Radnički je napravio veliki korak ka tituli i odbrani naslova prvaka Srbije. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Sunčano i toplo danas, u drugoj polovini dana kratkotrajna kiša, moguća je jedino u planinskim predelima. Najviša dnevna od 28 do 32 stepena.
4: Hej, Kuso, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: dobijaš više.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Prošlo je vrijeme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mjesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapur Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitapuru.
3: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
4: Da.
3: A ovo?
4: Da, i to.
3: A ovo?
4: Da.
5: Uvek povoljno. Znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 mjeseca. DM, ovdje kupujem uvek povoljno.
6: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.

0: Novosadska Barbika i Cobi na Hit FM-u.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 9 sati i 8 minuta i pravo je vreme da čujemo Aleksandru Radović. Nije pravo vreme da kažemo nisi moj, ali da zapevamo pesmu. Jeste. Dobro jutro još jednom.

0: Sjajan Aleksandar Radović
1: i nisi moj.
0: Mi smo vaši, sve do 10, najbolje jutro sa vama, Sofija i Stefan, nastavljamo našu priču i obično svakoga dana kad listamo portale nađemo na neka istraživanja stručnjaka.
2: O roditeljstvu pogotovo.
0: O roditeljstvu pogotovo, to nas nešto zanima. I kaže, psiholozi upozoravaju da su nove generacije previše blage prema deci i to se valjda zove mančmelovo vaspitanje. Sve je kao kako dete kaže, jel tako, ja sam dobro razumio?
2: Ali jeste, mančmelo je nešto što je skviši, mekano, onako vazdušasto,
0: da.
2: Ajde, tražim reč, i tako blago i nežno bi trebalo, ne znam, kod moje majke je bilo, a ne voliš to da jedeš, pa vole se mama i tata, hrana se jede, sedi tu, ćuti, jedi.
0: Da, je.
2: Bilo je tako, kako
0: ti
2: kažem.
0: Mene je bilo to da si ceo tanjer olizao, da ovo, da ono, i zapravo mi smo kao milenijalci i mi sad nećemo da ponovimo kako su se naši roditelji prema nama podeli i da radimo sve suprotno, potpuno kontra.
2: Dakle, jel si imao ti onu najstrašniju rečenicu u detinjstvu koje si se baš plašio?
0: Jesam.
2: Koja je bila?
0: Spusti ruke, neću ti ništa. Absolutno. Da, ajde to da vas pitamo. Pišite na Viber 069-308-7646. Najstrašnija rečenica vašeg detinjstva bila je...
2: Moja je bila bukvalno dođi samo da te vidim. Dok. Zato što znam da me skenira da li lažem ili ne. Samo da me u oči pogleda i sve zna.
0: Je, moj ćale je rekao moje sestri kad je bila mala da zna kad ona laže.
2: Dobro, na osnovu čega?
0: Kaže da joj se promene boje očiju. Promene se boje očiju. I onda ona kad laže, ona ovako škilji. Onda apsolutno olakšao sebi da zna kad laže.
2: Eto, roditelji, dobra fora. A setite se koja je to bila najstrašnija rečenica vašeg detinjstva, našeg detinjstva. Sve to možete da nam pišete na 069 30 87 646.
0: Tako je. Nina Badrić u nastavku i takvi kao

0: Pitali mi to radi iz Inata, kaže ga Zdepaja, a mi smo vas pitali šta je najstrašnija rečenica vašeg djetinjstva, da napišete vaše primjere na Viber 069-308-7646. Šta kažu ljudi?
1: Evo, kaže...
0: su se vezali na traume, u stvari.
1: Da.
0: Šta kaže Aleksandar?
1: Aleksandar kaže, ne najstrašnija rečenica mog djetinjstva, već ubedljivo najveća trauma je bilo kada se mama toliko iznervira i onda kaže, e, sad ću da odem od kuće i kao krene da se pakuje. Iskreno, čak i sada u mojih 29, kada bi uradila isto, ja bih isto traumatično odreagovao.
0: Da, jako su imali, raznim trikovima su se složili naši roditelji. Ili znaš koja je još traumatična rečenica? Ono kad, ne znam, spremate se za slavu ili ne znam šta, i ne smeš ništa da pipneš od tih kolači svega, jer to je za goste.
1: Za goste, ne diraj.
0: To je jako strašna rečenica. To je za goste.
1: Mene su plašili uvek čika policajcima. Bilo je, sad ćeš ti da vidiš, ima da dođu čika policajci, ima da te odvedu
0: sve,
1: kad nisi dobro za sve.
0: Da.
1: I onda sam tako spasila dedu zapravo da ne dobije kaznu jednom. Pošto je prišao čika policajac da napiše kaznu, znaš, onda sam ja počela da vrištim.
0: Kao sve sam pojela,
1: nemojte
0: sve
1: da
0: sam
1: me
0: pojela.
1: Vodite, nemojte da me vodite. I onda je čika policajac rekao, pa dobro bre ljudi, aman, plašite decu s nama.
0: E, stvarno.
1: I deda je prošao bez kazne.
0: Apsolutno. Šta kaže Viber, kaže, vidjet ćeš ti kad ti otac dođe kući, Nemanja. Da.
1: Jedna od najgorih.
0: Nemoj da ti ja dolazim tamo, apsolutno. I ovo majka ume da kaže, jel imaš nešto da mi kažeš?
1: Zašto majka već zna unapred šta ćeš joj reći, samo čeka da vidi da li ćeš zapravo iskreno da odgovoriš.
0: Apsolutno.
1: Šta si uradio.
0: Sve si znala. Relja u nastavku, dobar dan.

0: Listen up. Najbolje jutro. Najveći hitovi, hitovi za celu Srbiju.
1: Ono što je novo, dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 25. do 31. maja. Suva hrana za pse, 10 kg, samo 739,90. Orah jezgro, 500 g, samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: Tvoj mesec je ušao u Volkanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volkanobet, iskoristi top horoskop!
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
10: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
11: Samo na Hit FM radiju.

0: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Ađibadem.
2: Vreme za zdravu stranu jutra, Sofija i Stefan sa vama u najboljem jutru, savjeti o zdravlju, kreće ove nešto više temperature.
3: Da, pa malo savjeta vreme. O koži, može?
2: Tako je, da, da.
3: Da, može?
2: Može, naravno.
3: E, ovako, ljudi, dakle, juče je bio dan kad je prvi put u ovoj godini, jel te, bilo preko 30 stepeni, bilo je baš toplo i zračenje je bilo ogromno, dosta njih i vas i nas, svi smo malo izgoreli, malo
2: da.
3: Nos, ramenca i tako dalje. I sad znate za one narodne lekove da se namažete jogurtom ili kiselim mlekom. E sad, ja sam našla još dva narodna leka. Jedan je paradajz.
2: Da.
3: Dakle, sok od paradajza, može se okupati u soku od paradajza. A drugi je melem od ovsenih pahuljica, banana i meda.
2: To sve da stavim na sebe.
3: Da, pomešaš ovsene, banane, med i onda tu gde si izgoreo. Tako namacaš.
2: Ceo obrok stavim na sebe.
3: Da, možeš i da zameziš tamo.
2: Ovo je sjajno, nisam znao da u ovom smeru ide. Znači, to
3: čak, zdravo obrok. Zdravo sjajno. Obrok, pun vlakana.
2: Znači, ako je zdravo za da se jede, zdravo i da se namažeš.
3: Pa, da.
2: Eto, ajde, pa probajte, pa nam javite.
0: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Ađibadem.

0: Hit FM Radio vam predstavlja kviz Dreamy usisavanje.
1: Znaš šta me čeka sad kad dođem kući?
2: Usisavanje.
1: Da. Prolećno čišćenje cele kuće, usisavanje one prašine od prašine nad prašinom.
2: Jeste,
1: što je
2: bravo.
1: Ispod kreveta.
2: Tri generacije prašine
1: da,
2: i u kući,
1: da.
2: Nastavljamo i ove nedelje sa prolećnim čišćenjem. Usisavamo uz pomoć Dreamy usisivača i ove nedelje ima neku priliku da osvoji ovu sjajnu nagradu. Zapravo, to je taj robot, boga mi, ima neku veštačku inteligenciju u sebi, ovaj, i svašta nešto može. Ono što vi treba da uradite jeste da pažljivo slušate program Hit FM radija. Svakoga radnog dana usisavamo po dva predmeta, je li tako? Ajde
1: tako
2: da objasnimo malo ljudima šta je tačno ovaj Dreamy usisivač.
1: Dakle, Dreamy usisivač Dreamy X50 Ultra Complete premium robot usisivač, pardon, sa Pro Lip Lap, kako se kaže?
2: Pro Lip.
1: Prolip tehnologijom. Zapravo to je usisivač koji sam ide po kući, usisava i ima čak mogućnost da do 6 cm visine može sam da prelazi prepreke, bukvalno.
2: Tako je, ima neku AI navigaciju, veštačka inteligencija i tu uplela svoje prste, automatsku stanicu za potpuno hands-free čišćenje.
1: Da, znači usisivač koji čak ne morate ni da praznite onu kesu, sam se nekako očisti. Fascinantno mi je to, onda da usisavamo.
2: Sve odradi sam, apsolutno. Absolutno. Ajde da usisavamo. Čekaj, evo samo da vidimo šta je prvi predmet. Šta smo usisali, Sofija?
1: Pa nešto slatko, usisali smo jednu bombonu.
2: Prvi predmet bombona, da vidimo drugi.
1: Drugi predmet koji smo usisali, stiker. Ovo smo kod Stefana usisavali, pa smo naišli na neke dečije stikere i bombone. Dakle, ovo su dva predmeta koji smo usisali danas, kao i prošle nedelje. Usisavamo do kraja nedelje. Vi pažljivo slušajte Hit FM i sve emisije koje idu na Hit FM-u, jer u svakoj emisiji možete da čujete koje to predmete usisavamo.
2: Evo Goran kaže, moja žena ima taj usisivač od kako sam je kupio, 3 kg se ugojila i naravno ja sam kriv.
1: Eto, eto, znači ako, pa čekaj Gorane, onda znači ne valja za kilažu. Ja onda preporučujem da ona šeta pored usisivača koji sam usisava.
2: Da pratiš usisivač, da,
1: da
2: li on to dobro odradio.
1: Da.
2: Pažljivo pratite program Hit FM radija i krajem ove nedelje imate priliku da osvojite ovu sjajnu nagradu.
0: Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer ćemo svakog radnog dana usisati dva predmeta. Neko od vas ko se u petak 29. maja između 16 i 18 časova

0: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? 2 metra elegancije? Ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs. Adži Badem iz Turske savjetuje: vaše telo je jedino mesto gde zaista živite i ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Adži Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adži Badem, izaberite zdravlje.
1: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
2: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
0: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
5: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
6: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja? Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Mama, je li ima sira?
8: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
9: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
10: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
11: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.

0: Lena Kovačević. Pa ja ću vama poželiti dobrodošlicu u ovaj naš kafe, jer tačno je...
1: Sponzor tačnog vremena, Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: 10:04 minuta i vreme je za...
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
0: Dobro jutro, dobar dan, vredni ljudi, verovali ili ne, utorak se smatra najproduktivnijim radnim danom ili danom u sedmici, kako vam volja. Kažu, kad preguramo ponedeljak, više se osvrćući i razmišljajući o proteklom vikendu i onom što smo radili, kako smo uživali. Pa onda nešto pred kraj je tamo dana ili radnog vremena, bavimo se organizacijom, ali od utorka onda vredno radimo. Jer šta, kad radimo, onda ne razmišljamo o tome koji je dan, kad će slobodno vreme i tako dalje. Nego gledamo da što pre završimo, odemo kući i naravno onda uživamo. E sad, što se nas tiče, mi uživamo uvek. Zašto? Zato što uživamo i preslušavamo najveće hitove za celu Srbiju. Imamo jedan divan dan, nagovešte leta u svakom smislu te reči. I upravo u tom duhu i sa tom emocijom i u naredna tri sata širimo samo pozitivnu energiju. Zato uživajte i dobrodošli.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnalu za kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 29. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled, dostupno u radnjama i na online shopu.
6: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
7: Provereno najboljoj 5G mreži. Čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
9: Namaži mi. I meni, tata.
8: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
10: A za kraljicu?
8: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
11: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena pa

0: svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
1: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
2: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
4: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
7: a onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

Hit FM. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: srce.
1: I Ivan Mileusnić.
2: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Na neki način protekli vikend obeležili su i maturanti svojim plesovima koji su bili organizovani po trgovima širom Srbije. Bilo je baš onako lepo. Maturanti gimnazija već su, ajde da kažem, završili sa školom i pripremaju se sada što za matursko večer, što za prijemne za dalje školovanje. Ali kada je raspust u pitanju, još evo danas je utorak, pa sreda, četvrtak i petak za učenike završnih razreda srednjih stručnih škola, ali i učenike osmog razreda osnovnih škola. Onda opet kažem i matura i one slatke muke za dalje. 12. juna raspuštaju se učenici od 1. do 7. razreda osnovnih škola, a 19. juna učenici srednjih škola koji nisu završni razredi školske godine, tako da čisto da znate kako da se organizujete za eventualno neka putovanja, ispraćaj kod babe i dede ili prosto organizaciju kako da što pre negde porodično odete. Imajte u vidu da što se raspusta tiče, mnogi su se već raspustili pre vremena, jer čim grane sunce i lepo je vreme, nekako smo svi fokusirani na to, a kako bi sad bilo otići dobro u neku šetnju ili napolje.
2: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
1: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
4: Da.
3: A ovo?
4: Da, i to.
3: A ovo?
4: Da!
5: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
6: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pilek 229. Akcija traje do četvrtka 28. maja. Industrija mesa Matijević.
7: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Sve su

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Pa nema još ni 11, a već 27 stepeni izmereno u

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Upotrebu, samo dodaj vodu.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Leto počinje sa nama, već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
2: Za poen si osto kratak, slušaj dobro sad podatak. Freebet stiže, nije kliše, kod nas poen vredi više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Do podneva ostalo još 58 minuta.
2: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Kad smo već kod brojki, pričali smo o lepom vremenu, o temperaturi od 31-32 stepena, meteorolozi, ako se ne varam, najavljuju za narednih nekoliko dana baš onako lepo, toplo vreme, prava uvertira pred leto koje će kalendarski stići za manje od mesec dana, ali krajnje je vreme da ako želite da sve ove toplije i lepše dane provedete ne samo uz vodu, odnosno uz reku, nego i na reci, da obratite pažnju. Naime, gradska opština Savski Venac ovde u Beogradu saopštila je da je u toku poziv za sve zainteresovane građane sa teritorije ove opštine koji traje do 31. maja, a za besplatno krstarenje rekom Savom i učestvuju u akciji koja se zove Sava u srcu. Dakle, ako ste zainteresovani, ova akcija između ostalog podrazumeva i obeležavanje Međunarodnog dana reke Save, tako da ćete učestvovati naravno u svim tim atraktivnim dešavanjima kada je u pitanju voda. A podsjetit ću vas da je baš što se kupališne sezone na rekama tiče možda bilo prerano, ali u tradiciji zapravo Novosadski štrand, najpopularniji i najpoznatija gradska plaža na Dunavu, već je otvorena. Doduše možda ne za brčkanje, ali aktivnosti pored reki ima svakako.
2: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.

Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex. Samo na Hit FM radiju.

0: se mora.
1: Teško da ćemo danas videti dugu.
2: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Neće nam biti potreban ni kišobran jer meteorolozi za danas najavljaju sunčano i toplo vreme u nekim delovima zemlje, samo u brdsko-planinskim predelima očekuje se lokalni razvoj oblačnosti ili bez padavina, najviša dnevna temperatura biće do 32 stepena, u Novom Sadu trenutno je 27, baš kao i u Beogradu, u Nišu izmereno 25 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije, šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRKOM.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Pričala sam malo pre o tome kako je nadprosečno toplo za ovo doba godine, uželjeli smo se sunčanih, toplih, lepih dana, leta također, iako još nije došlo, pa smo pričali o tome kako možete se prijavite za besplatno krstarenje na Savi pod određenim okolnostima i uslovima, i onda je sasvim logično da vam kažem i da su se iz Udruženja spasilaca na vodi Srbije oglasili i apelovali na sve građane povodom početka toplih dana i perioda završetka školske godine, kada veliki broj mladih, a posebno maturanata, organizuje proslave na otvorenom, da svakako vode računa o sopstvenoj bezbednosti i ne traže osveženje na neuređenim i neobezbeđenim kupalištima. Uostalom, za kupanje je pogotovo na rekama i jezerima još uvek rano. Vidjet ćemo i kojim tempom se gradski bazeni širom Srbije pripremaju za kupališnu sezonu i kada će ona početi, ali sigurno da će to zavisiti u mnogome i od kontinuiteta ovih toplih sunčanih dana. Za sada nije loše, ali držite se one strane ulice gdje ima više zelenila i hlada, tako da će biti lakše.
0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Tehnomanija, sve za tvoju baštu. Do 31. maja izdvajamo Tomax, baštenska garnitura 22.499, Villager, perač pod pritiskom 7.199, Keter, baštenska stolica 1.299. Više na tehnomanija.rs.
1: Ko je ona?
2: Aura.
1: Aura?
2: Aura.
1: Energija svakog prostora.
3: Potraži me na sajtu jela.rs.
4: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
5: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, koji bogatoj gastronomskoj ponudi. Posjetite frušketerme.com. Dobrodošli!
6: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
7: Zdravlje se budi snagom prirode. Banja.
8: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
9: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Cjelodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice dedetickets.rs.
10: Samo u prodavnicama Svetofor.
11: Od 25. do 31. maja. Suva hrana za pse, 10 kg, samo 739,90. Orah jezgro, 500 g, samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
12: Kompanija Mebit zapošljava.
13: Ako si mlada i ambiciozna osoba
14: i dobro govoriš strani jezik,
13: pridruži se našem timu.
14: Poseti naš sajt mebit.io
13: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
14: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Farmaceutom.
2: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
3: Previše vam je vruće tokom noći? Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.

Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Hvala nam, Jana Stanić.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
0: Stiglo i podne pre 5 minuta.
3: Radio akcija. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Približava se leto, raste temperatura i uskoro će sigurno sam krenuti oni apeli da izbegavate vožnju u najtoplijem delu dana. Još uvek naravno nemamo tako velike vrućine, pogotovo ne u pojedinim delovima Srbije, ali uslovi za vožnju relativno dobri, odnosno dobri, kako zna da bude. Tako da ćemo poželjeti srećen put i bezbednu vožnju uz napomenu da obratite pažnju na deonice gde se izvode radovi, ima ih dosta. I to je razlog zašto su iz Automoto Saveza Srbije upozorili da će na nekim deonicama svakako biti i pojačan intenzitet saobraćaja. U ovom trenutku slabiji je, nema zastoja na naplatnim rampama niti na putničkim terminalima graničnih prelaza, bilo prilikom ulaska, bilo prilikom izlaska iz naše zemlje. Tako da slušajte najveće hitove za celu Srbiju ako ste negde krenuli, a puno strpljenja treba će vam u gradskoj vožnji koja je prošao jutarnji, a još nije počeo popodnevni špic intenzitet saobraćaja, pogotovo na nekim delovima grada i Niša i Novog Sada i Beograda, i dalje pojačan.
3: Radio akcija. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
2: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusta.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
5: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Hit Radio.
8: Hit FM.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: akcija.
1: Pa nastavlja da raste temperatura, živa u termometru sve više i više. Evo, Novi Sad 29, Beograd 28, 28 i Požega i Kraljevo i Leskovac, u Nišu 27. Dakle, na severu ipak najtoplije. E sad, meteorolozi kažu da ćemo i danas i narednih dana imati lepo vreme. Šteta da to ne iskoristite pa ne odete negde u prirodu da uživate. Ako nas slušate u Beogradu, ne morate daleko. Na najlepšem delu Ade Ciganlije, tamo gde se priroda i sunce susreću u savršenom skladu, prostire se fantastični golf klub Ada. Vaša oaza mira, elegancije i uživanje na čak 16 hektara zelenila. Uz teren sa 9 polja, svaki korak kroz pažljivo uređene staze donosi osjećaj slobode i bekstva i svakodnevice. Ako ste imali u vidu da naučite nešto novo, ne znate da igrate golf, spojite lepo i korisno, odete i zabavite se, jer golf klub Ada nije samo mesto za sport, to je prostor gde se stvaraju uspomene i gde se dani mere osmesima, svaki dolazak postaje mali povrtak sebi. Ja bih rekla u jednom od najlepših delova Beograda. Dakle, uživajte ako vas put navede na ovu stranu, uživajte uz najveće hitove za celu Srbiju, pa u nastavku pojačajte zvuk jer stiže Edita.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

nije baš pre 30, je malo manje godina, ali evo da budemo precizni, album Supergirl, među izvođačima sjajna Nina Badrić i prvi singl, odnosno singl koji je tad ugledao svetlo zvane Ja za ljubav neću moliti. Potpisuje ga Ilan Kabiljo. To je ono što smo slušali. Hvala Nini, malo smo evocirali uspomene i mi malo stariji, ali zahvaljujući Šegiju i braći Bluzu, evo nas ponovo u 26. Ja kad smo kod toga, 26. je majski dan i u nastavku stiže vam Ema. Pojačajte zvuk.

0: dobijaš više.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.
1: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: U svetu gdje tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
5: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
6: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Vadem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Vadem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Vadem. Izaberite zdravlje.
7: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
8: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
9: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: što bi mladi danas rekli, jedan hitski hit iz 90-ih, Dr. Iggy i Oči boje duge.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: E pa ono što nam zvanična vremenska prognoza kaže za danas jeste definitivno sunčano i toplo vreme, jer najviša dnevna temperatura ide od 28 stepeni pa sve do 32 stepena. E a ono što ja mogu da vam kažem jeste da danas definitivno neka onako lakša garderobica nešto, jer je zaista napolju toplo, ali nema veze, svakako nastavljamo da uživamo i tom dobrom vremenu, ali naravno najvećih hitovima za celu Srbiju.
4: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Ponedeljak.
7: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
6: Utorak.
8: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
9: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 29. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
6: Srećno!
10: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
3: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
5: Da.
4: A ovo?
5: Da, i to.
4: A ovo?
6: Da! Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

0: Mhm. Šta je sniženo do 31. maja? Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: www.avion.rs.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
7: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
10: Najveći hitovi.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapur Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitapuru.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 229. Akcija traje do četvrtka 28. maja. Industrija mesa Matijević.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: Leto počinje sa nama, već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
4: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
5: Namaži mi.
6: I meni tata.
4: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
7: A za kraljicu?
4: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.

0: Hit FM Radio. Hit FM Radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Treći je dan zvanične posete delegacije Srbije Kini. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je fabriku Xiaomi u Pekingu, koja važi za jednu od najmodernijih fabrika električnih automobila u Kini. Također održao je i sastanak sa predstavnicima kompanije, a sastanku su prisustvovali i ministri u vladi Srbije koji su deo delegacije. Zbog kvara na magistralnom cevovodu RZV prekinuta je isporuka vode za oko 250.000 korisnika u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Očekuje se da sistem bude osposobljen sutra, ali voda neće biti puštena u upotrebu dok se ne utvrdi njena ispravnost. Viši sud u Beogradu nakon saslušanja odredio je pritvor do 30 dana PU konobaru restorana na Senjaku zbog sumnje da je učestvovao u prikrivanju ubistva, a ne u tom restoranu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da izraelske snage pojačavaju napade na libansku militantnu grupu Hezbollah u Libanu. Nakon gotovo 3 mjeseca prekida, iranski predsjednik Masud Pezeškijan naložio je ponovno uspostavljanje međunarodnog interneta u Iranu. Vreme sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj dnevne oblačnosti, ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.

0: dobijaš više.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Treba

0: bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
3: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
7: BPM, satovi i nakit.
8: Za sat ispred svih.

E pa definitivno što Merlin kaže. Da, danas smo okej. Okay. Da, mislim da smo danas i više nego okej, okay, pogotovo ako kad pogledamo kroz prozor, na polju vedro, sunčano, ma šta god da je u pitanju i koji god da je dan u pitanju, moramo biti dobro raspoloženi. Ali da, dobrodošli na Hit FM radio, slušate Dan na hitu, dobar vam dan ovog još sunčanijeg utorka. Tačno je 14 sati i 10 minuta, 26. maj danas. I eto, rekla sam vam sve bitne informacije da znate gde ste, šta ste, kako ste. Pročitala sam skoro neko istraživanje da psiholozi kažu da je utorak zapravo taj neki najproduktivniji dan u nedelji, da tada najviše imamo volje da obavimo sve zadatke, tako da ništa. Ako tako kažu, onda nam ostaje definitivno da zajedno danas ovaj pokidamo sve te obaveze koje imamo, bilo da su na poslu, bilo da su privatno, da ispoštujemo onda mi taj ceo moment. Tako već kažu da smo produktivni, hajde onda da zaista i budemo. Ja sam Lola i sa vama sam sve do 6 večeras, tako da družit ćemo se, časkat ćemo, naravno svakako ćemo više slušati muziku, to se ne dovodi u pitanje. E, mislim da vam je ovo svima poznato. Naravno, vraćamo se muzici, u nastavku slušamo Lexington i, kako kažu, donesi stari smjeh. Uživamo, narodi, zajedno, dobar dan.

0: Samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 25. do 31. maja. Suva hrana za pse 10 kg samo 739,90. Orah jezgro 500 g samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
5: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Filife K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Filife kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
3: Hit FM.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.
3: Hit radio.
7: Nežno, nežno, nežnije.
6: Hit FM radio.

0: Bijelo dugme i zamisli. Tačno pola tri popodne na Hit FM radio ovog utorka.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: E pa definitivno nastavljamo sa ovim lepim vremenom, jer danas takođe i sunčano i vedro, da ne kažemo sjajno vreme, pa čak i toplije nego juče. Danas je maksimalna dnevna temperatura 28, odnosno ide do 32 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
1: Adji Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Adji Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Badem. Izaberite zdravlje.
3: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
4: Win-win zvezde meseca. Do 31. maja izdvajamo Digitec inverter klima 27.999, Vox kombinovani frižider 19.999, Honor X6C 11.499, Vox presa za kosu 799.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.

Ono što trenutno slušamo je Hari Matahari i Nek nebo nam sudi. Da, utorak, 26. maj danas i vreme je da vidimo šta se to dešava u sportu novo. Da, definitivno i dalje pratimo ABA ligu. Kažu naslovi, košarkaši budućnosti pobedili su na svom terenu Dubaji rezultatom 91-90. Kako je ovo tesno kad pobedi neka ekipa sa bodom razlike. Ali da, budućnost je pobedila i tako su izjednačili na 1-1 u toj polufinalnoj seriji ABA lige. Što se tiče meča odluke, igra se u četvrtak, odnosno 28. maja od 8 časova. A tim koji pobedi igraće protiv Partizana u finalu ABA lige. A sad je vreme definitivno da se vratimo na muziku i ono što je danas jeste lepi sunčan dan.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Ako tek krećete negde, definitivno neka prava letnja kombinacija, jer je trenutno temperatura po gradovima širem zemlje oko 30 stepeni, a maksimalno danas ide i do 32.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Global Tel tarifne dodatke.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
1: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Cjelodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijana Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice dedetickets.rs.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Sponzor tačnog vremena, Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
0: Za sat ispred svih.
2: Tačno vreme, 15 časova i 1 minut. Danas je 26. maj, utorak. I da, eto svih bitnih informacija. A mi nastavljamo sa najvećim hitovima. Tropiko, ako ti je do mene. I dobar dan.

sjajna Ana Nikolić i Terasa s pogledom na zid na Hit FM radiju. S pogledom na zid, da. Narode, ako ste se umeđu vremenu priključili, dobro vam dan, dobro nam došli u Dana Hitu, da se ne ljubimo sad. Ja sam Lola, tu sam do 6 i tu sam da vas podsjetim da je utorak, da je danas 26. maj, da je tačno, evo, 15:12 minuta. Vi koji ste upravo, eto, završili sa poslom, obavezama, šta da vam kažem, pravac napolje da iskoristite ovo toplo, sjajno vreme. Mi koji dalje radimo, naravno, nastavljamo zajedno da guramo kroz ovaj poslednji utorak u ovom mesecu, da. A ono što nam je tu za raspoloženje, pored ovog lepog vremena, jesu naravno najveći hitovi za cijelu Srbiju. Tako u nastavku slušamo ovako stvarno jednu veselu, vrsavu pesmicu, taman da se uklopi uz ovo sunčano, savršeno vreme napolju. Do sada vam je sigurno poznato šta je. Flamingosi i Sve nas čure čekaju. Dobar dan, idemo da pevamo zajedno.

0: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

0: DTL akcija do 1. juna. Pavlaka 700 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop!
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja? Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Najveći hitovi.

I danas 26. maj, utorak, napolju je vreme, pa napolju je vreme tako da nas bukvalno tera da krenemo na neko putovanje, a mnogi od vas to i jesu radili, obzirom na to da nas iz Automoto Saveza podsjećaju da je na većini puteva u zemlji trenutno onako bogato vozilima, svi ste negde krenuli i svuda su neke gužve, tako da malo više opreza samo, a samim tim su i malo veće gužve na, pa na graničnim prelazima, da. Odnosno Horgoš, Špiljani, Gostun, Trbušnica, nagužvalo se onako trenutno na izlazima zemlje fino, tako da za sve vas koji ste trenutno u kolima, naravno srećan put i lep provod, malo više strpljenja sad dok čekate, ali eto taman idealnog trenutka da se lepo pojede sve ono što ste spremili za put, bez brige sve stižete, a sad se naravno vraćamo na muziku. Na Hit FM-u slušamo Tomu i slušamo 5 minuta. Dobar dan još jedan.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 29. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 25. do 31. maja. Suva hrana za pse, 10 kg, samo 739,90. Orah jezgro, 500 g, samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

Naša ljubav je kraj, Oliver Dragojević na Hit FM radiju. Da, 26. maj, utorak, kažu psiholozi za utorak da je najproduktivniji dan, ali kad je ovako vreme na polju, ne znam baš koliko nam je do posla. Sad je, evo, tačno je 10 minuta do 4 popodni, realno smo tu malo po društvenim mrežama i naletala sam na jedan super tweet koji moram da podelim sa vama. Kaže, kada napišu cena u inbox, kao da mi u prodavnici kažu dođi u magacin da ti šapnem. Ali stvarno jeste, svima nam se desilo da nam se nešto svidi sa neke stranice na internetu i onda ne napišu cenu, nego moramo da im se obratimo porukom i onda pitamo koliko nešto košta, a još je najgore ako nam cena ne odgovara uopšte i onda onako samo sramežljivo napišemo hvala, u redu je. Ali dobro, da, to su te čari interneta. Sad se vraćamo na muziku, evo i Merlin nam kaže ostaće istine dvije.

0: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osjetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus 1, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi.
5: I meni, tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
6: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
7: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
8: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
9: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
10: Da.
9: A ovo?
10: Da, i to.
9: A ovo?
10: Da.
11: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 mjeseca. DM, ovde kupujem uvek.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno vreme je 16 časova i 2 minuta. Danas je utorak, 26. maj, odnosno može ovako dobar dan ovog sunčanog utorka. U nastavku slušamo Mirzu i Imaš me na Hit FM radiju.

Stevan Anđelković i Nisam smeo u 16.11 na Hit FM radiju. E sad, vesnici ovog lepog vremena na polju, osim haljina, kratkih rukava, šorceva, su svakako i biciklisti. Ima vas, boga mi, zaista dosta na ulicama, svaka čast, a ono što je takođe super stvar za sve bicikliste jeste i masovna biciklistička vožnja koja je sad u subotu 30. maja u Beogradu, koja je posvećena najmlađima. Taman, eto, ako ćete biti po Beogradu ovaj vikend, početak okupljanja je u 2:30 popodne na Trgu Republike, a polazak je u 3. Ruta je dugačka nekih 13 km, tako da nije strašno, a ideja je da i najmlađi uvedu u ovu sjajnu sportsku aktivnost. Tako da subota sad taman, eto, i za nas koji ne vozimo bicikle baš redovno, da nađemo one što su nam po garažama i pravac na vožnju. A sada svakako, naravno, pravac na najveće hitove za celu Srbiju. E, mislim da ovo nema kome nije poznato. U nastavku slušamo Bajagu i Moji su drugovi. Dobar dan.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: TIS akcija. Persil deterđent 8,2 kg 1999. Feri deterđent za posuđe 2 x 900 ml 499.
2: U provereno najboljoj 5G mreži.

0: poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Hit FM.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.
7: Radio.
9: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
8: Hit FM Radio.

0: Oliver Mandić, smijem se, plakao bih. Ali to je samo pesmi, nećemo danas plakati nikako.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom, farbe za metal i drvo.
0: E pa ova vremenska prognoza nekako se ne šali sa nama, odnosno svaki dan za po stepen toplije, odnosno za sutra meteorolozi kažu pretežno sunčano i toplo, jedino je tokom noći tek ponegde moguća kratkotrajna pojava kiše što se tiče ono širom zemlje, ali ništa strašno, ono što je bitno jeste da je najniža temperatura sutra od 10 do 18, a najviša od 29 pa sve do 33 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aigbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
6: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
8: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
9: I još puno drugih popusta.
8: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
9: I napravite dodatnu uštedu. Kemo
10: Impex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta za boravke tokom letnjih meseci.
11: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
10: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

Ja, ova se Nida kad peva. Pija. Definitivno mislimo da žena šta god da bi ono otpevala, da bi to zaista postao onako ozbiljan, ozbiljan hit. Ali da, eto, ovaj kad smo eto kod naravno najvećih hitova za celu Srbiju, danas je utorak 26. maj, tačno je 14 minuta do 17 časova. I sad, kao što rekao smo, nešto što sigurno jesu vesnici proleća, jesu naravno biciklisti, svuda ste na putevima, svaka vam čas, znači definitivno ste rešili da imate ono savršeno tijelo pred leto, tako i treba naravno. Ali jedno kratko obaveštenje za sve nas jeste da do poslednjeg dana ovog meseca, odnosno do 31. maja, je pojačana kontrola saobraćaja baš za vozače, dvotočkaše i za pešake i svakako se apeluje onako na sve nas na neki dodatan oprez u saobraćaju i naravno da poštujemo sva pravila, što naravno verujem da svakako radimo svaki dan, naravno to ćemo raditi danas, nastavit ćemo i svaki naredni, to se ne dovodi u pitanje, ali eto naravno nije loše spomenuti, a sad se eto vraćamo naravno na najveće hitove za celu Srbiju. U nastavku nas stiže isto vlasnica onako mnogih, mnogih dobrih hitova, a to je Edita i ovaj put slušamo Ja sam tvoj dom i pevamo zajedno naravno.

0: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.
1: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
2: DTL akcija do 1. juna. Duel Jorgovan 100 pranja 1299.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu. Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 229. Akcija traje do četvrtka 28. maja. Industrija mesa Matijević.
3: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
4: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
5: Neću. Ali može.
4: To mi reci.
6: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
7: Ajde biraj, istina ili izazov?
8: Pa, ajde izazov.
7: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
9: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
10: Priključi se izazovu.
9: Mozart, važno je s kim igraš.

smo. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: definitivno ovog popodneva pevamo uz Gocu Tržan na Hit FM radiju. Godinama
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: E pa tačno vreme je 17 časova i 11 minuta. Dobrodošli na Hit FM radio. Tu je Lola, druži se sa vama. Ali nekako ovaj dan hituje uvek slađi kad imamo društvo. Pa nam je tu i Bađa. Dobar dan, Bađa.
3: Hello, hello, deste narode.
0: Jesi dobro, Bađa, danas?
3: Odlično, iskreno, lep dan, lepo raspoloženje.
0: Jeste, ovog sunčanog utorka ne ide da ne budemo lepo raspoloženi. Ali Bađa, nekako navikli smo da si ti uvek lepo raspoložena. Ti si nam prosto devojka za izlaske, devojka za provod. I ja sam te zvala da nam kažeš šta si nešto novo našla, kako mi da ostali da se provedemo.
3: E, pazite ovako ljudi, znači ispratila sam na društvenim mrežama kako ako odemo u Beogradu ispod Brankovog mosta, Karađorđevom ulicom i izađemo na Kej, tamo nas čeka besplatno krstarenje svakog četvrtka,
0: lepo,
3: petka, da, i subote, sve do 13. juna. Jedino pravilo, napravimo rezervaciju.
0: Dobro.
3: Da, a rezervacija ide do 4 ljudi, znači eto, okupimo tamani ekipicu, ima pićence, ima zalazak sunca, Sava, ludilo.
0: E, stvarno jeste, baš dobro si nas, pa znam ja koga treba da zove, znači ljudi, besplatno krstarenje, eto, samo da napravimo tu rezervaciju, ako smo tu po Beogradu, eto, možemo malo i da
3: tako,
0: se
3: onako. A posle kažu, nema džabe ni kod babe, ma ima.
0: To si dobro rekla, znači ljudi, ostaje nam da krstarimo dok slušamo Svet je lep kada sanjamo, tako Bađa?
3: Ma, idi.
0: Idemo, nastavljamo narode, dobar dan, dobro večer.

0: jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja?
3: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapur Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitapuru.
5: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
6: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Samo na Hit FM radiju.

0: Pa definitivno smo i u romantičnom raspoloženju ovog utorka. Oliver Dragović, Brod u boci, u tačno 17:32 na Hit FM.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
0: Ono što je sad bitno da uradite jeste da za sutra smislite i spremite neki pravi onako letnji outfit, znači neku letnju laganu garderobicu, jer za sutra, kažu meteorolozi, pretežno sunčano i toplo, jedino je u tokom noći tek ponegde moguća kratkotrajna kiša, ali ništa značajno. Ono što je bitno jeste da temperatura sutra ide od 29 pa do 33 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Up, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 29. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: When you smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi, zato požuri do Meka.
5: I'm loving it.
6: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek peštersko sveže mleko.
5: Imlek.
7: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Badem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Badem. Izaberite zdravlje.
8: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
9: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovet, iskoristi top horoskop.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi.
12: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
13: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
14: Garancija do 20 godina.
13: Boje i fasade Maksima.
15: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
16: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

kakva sjajna jedna romantična pesma za sve nas zaljubljene. Balašević i Olivera. I čekao da ti odrasteš, Olivera. I da, to je ono što smo upravo slušali u tačno 13 minuta do 6. Evo nas utorak, 26. maj, nekako privodimo i ovaj dan onako polako kraju, tako da zaista ovaj početak nedelje svima nam teško padne, ono kao početak nedelje, ponedeljak, utorak, pa sad malo nam se radi, malo nam se i ne radi i tako dalje i tako dalje, ali šta je poenta? Poenta je da to sve brzo prolazi. Još ovako kad pogledamo kroz prozor, a napolju lepo vreme, sunčano, savršeno, a onda ovako ja dok evo gledam kroz staklo svog studija i gledam moju koleginicu Bađu koja me zasmejava ovde i ja pokušavam da ostanem ozbiljna, ali ono što mogu da vam kažem, što je takođe sjajna stvar, jeste da vas Bađa preuzima od 6 u Jel emisiji Veče na hitu, tako da ćete sa njom nastaviti druženje. Sigurno sam da će vam Bađa otkriti nova dešavanja, gde ćete, šta ćete i kako ćete da se zabavljate, naravno i večeras i naravno narednim danima. A sada se vraćamo na... Da, vraćamo se na najveće hitove za celu Srbiju. U nastavku nam stiže Tropiko i nastavljamo definitivno u ovom ritmu za sve nas zaljubljene. Stiže nam Zavek tvoj. Uživamo narod i pevamo zajedno.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 5 sati i 55 minuta.
2: Za imunitet, Biota Intima kapsule. Za higijenu, Biota Intima gel. A za negu, Biota Intima krema. Moja intimna podrška, Biota Intima. Ipak je to Hemofarm. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
3: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
2: Wow, je li to jedina nagrada?
3: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
2: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
3: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
4: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
5: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše. A vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
6: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
9: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Najveći hitovi, najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

sjajna Ivana Jordan. Jeste narod, evo ga 6 sati 6 minuta i pravo vreme za večer na Hit FM radiju. Evo stigao nam je i utorak sa sve ovim, s ovom sparinom kao prilog na meniju. Ali bože moj, sad ćemo to da preguramo. Iako ujutru ne znamo da li dobučemo jakne, pa tokom dana suknjice, pa uveče bundice, nema veze, bitno da se lepo provodimo. A i kako da nekad ovde slušamo najveće hitove za celu Srbiju, kao što je one koji nam stižu u nastavku. A to je naravno Kako je lepo biti glup.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs. Svečana sala Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
4: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
5: Namaži mi. I meni, tata.
4: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
6: A za kraljicu?
4: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
7: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Hit FM radio.
8: Najveći hitovi.

0: sjajna kolonija i lažu oči moje. Pošto smo u roku od 7 dana imali sva godišnja doba, šta kaže narod za šta su pre topli ili hladno, to nam je dilema dana. Zato smo izašli na ulicu i pitali ljude da li se radujemo ovom toplijem vremenu ili smo pre za hladnije dane. Pa da čujemo.
1: Jao, leto. Već zamišljam sebe kako pijem koktele pored plaže.
0: E, izvini, samo da te pitam. Da li se radujemo ovom toplijem vremenu ili smo pre za hladnije dane?
2: Ma kakvo crno toplo vreme? Nije ovo toplina. Ovo je sparina.
0: Toplo ili hladno vreme, narod kaže...
3: Za zimu. Ja leti ne mogu uopšte da se grlim sa dečkom jer stalno kuka kako mu je vruće.
0: Da li se radujemo ovom toplijem vremenu ili smo pre za hladnije dane?
4: Pa vidi, ja sam uvek za toplije vreme i za kratke suknjice.
0: Jaoj, dobro, ovaj poslednji momak, ajde, nećemo biti fina ljudi, idemo mi odmah na muziku, pogotovo kad nas u nastavku čeka Dino Merlin.

možda nije jesen, ali svakako jeste skupa pesma. Parni valjak, jesen u meni. A da nastavimo dobar ritam. U nastavku prisjećamo se jednog hita iz 2012. Bol je uvek iksta od Lexingtona. Si svoju

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
0: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
5: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Cjelodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijana Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
6: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
7: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
8: Mama, jel ima sira?
9: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
10: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
11: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
12: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
13: Lidl, isplati se.

Realno svako ko ima zelene oči, ako nešto voli da čuje, to je Plavi orkestar. Zelene su bile oči te. E sad ljudi, s obzirom da su krenuli ovi topli dani, to znači da nam se leto bliži, a naravno čim se bliži leto, neki već idu na put. Pa u slučaju da smo izabrali današnji dan kao taj kada ćemo da odemo na more, evo mi pratimo i stanje na granicama. Kažu, kod Šida čekanje 5 sati za kamione, Sremska Rača sa Bosnom, kao i Đerdap i Srpska Crnja, tu je čekanje 1 sat, već na Kelebi je 5, tako da definitivno je šarenoliko stanje ako vozimo teretno vozilo, mada da li čekali, stajali ili se kretali, sve lakše prođe uz najveće hitove za celu Srbiju.

Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na
4: kolor. Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

boga mi kakve su temperature, kao da jeste leto. Uživali smo u Sobija na Hit FM radiju. E, kada pada kiša, molimo za sunce, a kada dođe sunce iz Parina, pevamo dodolske pesme za prizivanje kiše. Generalno danas toplo, možda ponegde bude kratke kišice, ali zato evo trenutno u Beogradu 31 stepen, Novi Sad isto tako, a u Nišu malo blaže i lakše 28 stepeni.

0: Proleće, proleće na Hit FM radiju.
1: Prošlo je po vreme u Beogradu, Niba dan.
2: Hit FM radio.
3: Volimo da gledamo društvene mreže i sad svi snimaju onaj trend dva tipa kolega. I kao jedan je dobar u komunikaciji, dobar u organizaciji, a drugi je dobro jutro, dobar dan i dobro večer, gospodin. E pa, pošto većina nas kapira ovaj osjećaj i imamo takvog nekog kolegu, ajmo onda u duhu ove radne nedelje da nešto kažemo o njima, ali nešto lepo. Da li on bio dobar u organizaciji ili dobar jer nam spremi kaficu na poslu, udaramo na pozitivu, pišite nam ljudi na Viberu na 069-308-7646. Šta volimo, cenimo, šta gotivimo kod kolege i koleginice sa posla?
4: Hey!

0: svima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Gemo Impact!
0: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Hit FM.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.
3: Hit radio.
4: Hit FM radio.

Дам је знати на Hit FM радију. E, da čujemo. Pitali smo vas, narode, u duhu radne nedelje, šta je nešto što volimo, cenimo, šta zlativimo kod kolegi ili koleginice sa posla. Vi ste nam pisali na Viberu i evo Zlatko kaže: pozdrav iz Niša i pozdrav za mog kolegu Miću što me nasmeje i kad sam kao ris nervozan. A to je pravi, to je pravi. Ružica piše: imam stariju koleginicu Maju, nekad mislim da hoće da me zadavi kad nešto ne skapiram posle 15. objašnjavanja, ali znam da me voli i da bi je bilo dosadno bez mene. A ovo je tačno onaj odnos kao mlađa i starija sestra. Šta volimo, cenimo, šta gotivimo kod kolege sa posla. Viktor kaže: gotivim što su muškarci, jer da imam koleginica, ja od žene ne bi imao mira. Onda ispade da smo pustili pravu nastavku, jer nam stiže Amadeus Band. Takvi kao ja, evo za tebe, Viktore.

0: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
1: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
2: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
1: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
0: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Oba 23. Evo, pošto sad zalazak sunca polako kreće, sad je onaj pravi trenutak da uhvatimo jedan zrak licem, da se fotnemo i u opisu napišemo, kako to generacija Z kaže, sun kissed, znači ljubi nas sunce. Ali evo mi sa poljubaca sunca da se vratimo na naše hitove, jer nas na, taman na listi čeka i Teška industrija i Dino Merlin i Goca Tržan, ali pre svih njih malo Funky G-a. Gde da

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
1: Hit FM. Svakog meseca nadležni organi zaplene određene količine nelegalnog goriva, čime se suzbija krijumčarenje i štiti tržište. Gorivo koje se prodaje van legalnih tokova često je lošeg kvaliteta i može izazvati ozbiljne kvarove na vozilima. Marker u gorivu je jasan znak da je gorivo legalno i bezbedno za upotrebu. Proizvođači i uvoznici imaju obavezu da obezbede markiranje, a tržišna inspekcija da to kontroliše. Sve u cilju zaštite potrošača.

Prince je definitivno zapalio društvene mreže kada je pre nekih nedelju dana izbacio ovaj svoj novi hit Starija. Aj, taman će slatko da nam padne za vikend, zašto kažemo? Pa zato što se u subotu 30. maja održava 169. Beogradska kritična masa. Slavimo svetski dan bicikala, tako da biće vožnjica, je sad neke ulice se potencijalno zatvore. Naravno, ljudi onda pogledamo gde možemo da idemo, gde da zaobiđemo. Svakako, ako slušamo najveće hitove za celu Srbiju, gde god i kako god išli, ma to ima da bude top. Evo, u nastavku uživamo uz Toša Taprojeskog. Srce nije kamen.

Dženan Lončarević i Laku noć. Pesma od koje treba da se pazimo jer gađa tačno tamo gde treba. E, da vidimo narode sutra, dosta bolji dan kažu, što se naravno vremena tiče, da ne kažemo pravi letnji. Maksimalna temperatura ići će do 34 stepena, a navodno tek uveče i u toku noći na severu i zapadu zemlje ima da budu neki oblaci, pa naravno neka kišica, lokalni pljusak, ali generalno u toku dana sunce, ali da nama već sad zasija, u nastavku stiže Nađime.

Saša Kovačević, kažeš, ne? E sad jeste da je utorak u toku, doduše još malo pa si završio, ali svakako da li bio utorak, ponedeljak, petak, kada je večer na hitu u toku, nama je uvek žurka. A ova gitara realno zvuči predobro, zato da nastavimo u dobrom ritmu. Stiže nam Sergej Četković. I nemamo jedan, ne dva, nego tri. Pa imamo 1000 razloga u nastavku.

0: Hit FM.
1: Realno mi noćne ptice uživamo kada je veče na hitu u toku, ali ne vole baš svi noćne provode i to je sasvim okej. Okay. Evo gledamo kako će 12. Beogradski manifest da se održi na Kalemegdanu od 29. do 31. maja, što je iskreno super jer tamo uvek bude i nekih kreativnih radionica, ića, pića, kulture, istorije, ma nema kakvih sve lepota naše zemlje tamo ne mogu da se nađu, ali ako nismo i dalje sigurni šta ćemo i kako ćemo, ajde da pustimo te probleme i da pustimo... Šta ono beše?
2: Pusti modu!
1: To!

Ma kakvo crno spavanje uz veče na Hit FM radiju. Ej, jel znamo onaj osjećaj kada kažemo od ponedeljka ću, od ponedeljka učim novi jezik, od ponedeljka se hranim zdravije, od ponedeljka idem na trening. Realno, ne volimo svi teretane, ali možda bi nam se eto svidela neka teretana na otvorenom. Koliko vidimo, u 62. bloku na Novom Beogradu se jedna i izgradila. Tako da, ko nije počeo još uvijek da se sprema za leto, evo taman ovaj ponedeljak što nam stiže pada na prvi. Možda je to neki znak? Možda će drugovi i drugarice koji žive na Novom Beogradu taman eto da iskoriste teretanu pa za leto da budu kao dva aviona.

Ko kaže da se sportisti penzionišu posle 30. nema pojma. Evo, naš Nole neki dan proslavio svoj 39. rođendan i pre neki dan pobedio Francuza Perikara rezultatom 3-1 u prvom kolu Roland Garrosa, a pobedom započeo učešće na svom 82. Grand Slamu. U drugom kolu igraće protiv još jednog, naravno, Francuza, Valentina Royera, trenutno 73. igrača sveta. Tako da, 29 ili 39, ajde da se ne lažemo, ako se zove Novak Đoković, pa ne može da ne kida. Kao i hit koji nam stiže u nastavku, a to je naravno Nocturno.

Ništa tvoje na Hit FM radiju. O, majko, draga, večera smo očigledno, ljudi, nešto uboli pravo veče za emotivu, za emocije. Ako smo u nekom izlasku, možda već popili pićence dva. Ovo u nastavku ima skupo da nam padne. Vraćamo se par godina nazad uz Lexington Band i njihov čuveni hit

Радост е заволена. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.